0: 90-е с планетой FM. С планетой FM.
1: Y venga conmigo. Vámonos al viaje.